0: ئۆسۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خوش كاربونلۇق يېشىل تەرەققىيات يولىدا قەتئىي تەۋرەنمەي مېڭىش كېرەكلىكىنى تەشەببۇس قىلدى. يوللىرىڭىزدا
1: بىز ھەمرا.
0: خوش، ئۇنداق ساڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ ئۇچۇرلىرىغا قارايلىمۇ؟
1: بولدۇ، قارىساق مانا ئوت دېگەن ئاڭلىغۇچىمىز سايولى جەنۇبتىن شىمالغا ماڭغاندا ئاپتوموبىل كۆپكەن، شىمالدىن جەنۇبقا ھەر ھالدا راۋان دەيدۇ.
0: تور تاكسي روزجان
2: غەربايلانما خوش يېنىشتى ماشىنىلار كۆپ ئاتا قوشۇشقا.
0: بولدۇ غەربايلانما.
1: ئابدىرىيىم بولدۇ.
0: Менің машинам 2019 жылдың машинасы дейді Мәмметжан. Жылдық тексеріш орнына қойып барамды ма, телефонда қысам боламды. 6 жыл болды ма?
1: Азыр
0: 7 жыл болған мыс болды.
1: Ха, бұлтыр нем қыпсыз ғой, сыпыға шығыпсыз ғой, онда болса.
0: Бұлтыр ашқан ба?
1: Ха, онда болған
0: екен. Есіңізде ма?
1: Вай таңды сен.
0: Егер бұл 7 жыл болса, тексертмесеңіз болды, чөнки 2, 4, 8 жылы. Тор аркылык текшертимиз. 6-та 10-чылы, 6-чылы ва 10-чылы сыпыгы чыгылып чыгырып текшертимиз. Өткөн жылы сыпыгы чыгарбасаңыз, бу жыл 2 жылды бир эмесме аңлыгычымыз. Шоңа курук мейваңызды сетип басаңыз болду экен, жыма?
1: Ә, истерасыз. Үрүмчи, ташкайланма, жудин пифанын атраплырды машин сал көп, азрак шамал мы ба, ава салкын, сал булутлук деп бизге аварайды муфчур берип табдикерим лерик.
0: Рахмат, рахмат абликерим лерик, а. Унда са саатларны тогрулап кайтып келейлиме?
1: Иштак кылды.
0: Бу жарыянды фучурларына үздип калмагай.